Goodbye, the saddest word. 완나리안 아기 이런 내일의 네이슬린디언. 군한테 네이슬린디언 약간 고이란 나라다 인가이 때 부인하러 이때 메네사야 보러이도 와나. 개보오 완자는 라바키 어때누 와나고 임께는 자는 라이나. 아이 예리 다리기 때 따바나니까 메우리나 고임 때메토는 공우람. 나라 가다와 노는 바난 메우리 FM 89.9 나라 스튜디오 바이리기 따라와이가이. Ya, kakak mau di kolon kakak tiga roy kui nanon nam tai tera anak kau kanuan te am tai meikan ne kona te ime tuan kau kurei dari kau nak kau roy ne pakan wan dan kau wangi mangai ye nanon nam tai ne kakak pusu kita popo tak kini usu nanon te tetawan uai yo mau di FM desa roro ane kau desa kau kurei kau desa kau kau ngurai kau bayi kari ki ayade te ime tuan dari kau kesna Karena kau itu pekora, nenek pokin wawam tetawa na wayu, tetawa tawa na, tetawa itu kau na mengata urai nongurai, rongurongo ni metang menteru ni kari kiri rongurongo ni panan kiri pes. Senangan tetawa nemia me kau na na petokora na.